Idemo dalje. U Prusu kod Donjeg Vakufa Danija Ivatovice, naime, u Prusu je nastavljena manifestacija 516. dana Ajvatovice. U okviru kulturno-vjerske manifestacije 516. dani Ajvatovice u džamiji na platovu Ajvatovice upriličen je tradicionalni melodijski program Izikr. Program koji su izveli imami Međlisa Islamske zajednice Donji Vakuf privukao je veliki broj posjetilaca.

A u nastavku idemo malo do Kalinovika u organizaciji udruženja Istina Kalinovik 92. Danas se obilježava 34. godišnjica stradanja Bošnjaka u

A mi idemo dalje, vrijeme je da nas pozovete, zašto šutite, pola četiri, 4-3-4-8-8-8 su naši telefoni. Evo teška nesreća u Blažuju, općini Iliđa. Policija vraća učesnike u saobraćaju prema kružnom toku, povrijeđen motociklista. Eto, to je bilo malo prije što kažu. Dobro, idemo dalje, 4-3-4-8-8-8 su naši telefoni ili Viber broj 062-045-118. Pjevamo.